nga comme te dans nga comme te dingam bo bokone ndi signe bon sile mais keglia targ mais berga ta grosse si ta grosse le si le match ko le correct ko do gre kara lo ko ta do dom da gre munda kar na gro so gre munda ge ko targ bokone jorenda to ji si ko la je ndi signe mais ji sig mbaka si ji sine lom ndi ji na yokne mbaka si leya ndi je ge njenu jilena jagari to togo do ko le sekenda nyon ya ne je ge jongo buje ne je ge ntue rasi ne je ge jawjen torenda jawndo do mbaka ne je tururwa tururwa dawa tururwa me be je ge silem tururwa dan ne dan no je ge silem tururwa lo logo jore je kula kan ber ber lu si je ge lelinda mbaka rolol ko rontuba ke tal turunda to mbaka si je ngana la je lay bo to ka do je ge choice munda banal mai kasi jos je ne ge togo dabne ne roro sige josse dab roro sige bata doga ora kolaga menta kan dogo ne je lay togne rolle dogo tos uba dabne ne uba nya da tone rolle ya rolle mbakar to ko je me keje si do je lay to ko be denge to ko njera kula je men dogbe ne je me targa rosile si lo matio je men dan nda to je si tesre down do mbakare ne kingale doba ntown dwe mbaki si dogo are udelenda tulto nige majilia ga confidence dingam nege togo kande kage pande se kage pande nda toji si biyele si ese bu kejele si ese lola kula jele si loje perbenle toji si to togo be majika si ne noji je like nje signia wane si noji lane se si perbenge jawjento neger je lokula je ne je perbenge signia sile togo dok lokrum baka sin tos kam si dogo kumbakara to ne si maile si lai mais kasi jonga ko si je kenna je to ko nel ndari to ko gol bien ko google bata bola dans